دي هدي وانت معدي كل الارض محدش قدي هدي هدي وانت معدي كل الارض محدش